0: yin bie zhong kue. Tong de par sum tu, ling chen chung wei ki kep tin zha nyam le gi ro dar zi ne. Nui ba nyam zun tan, nyam yong pin zun ji xir zin gu ta kiong ki. Nyam le qi tan ti, xin din ne rang din par gun do zhu gyur gun di dan yu. Chuo ni bu, kwa li shi bu pi ge gi chui gu lak lin kan go dar wa tan. Ta kiong chu tun kue qi ba. Zin jo kan li xi za tun din sun qi ba. Ling chen chung wei ki kep ki pi ge gi zhu lam rang din dam ka qi bi wang qiar zin jo qi ba. Tong de par sum tu, mang tsu li su dong wa tan, rang din gun tu pi ge ki nu ba qi ru dong gu ti, nyam le gi za wei guo zu sar zi wa jie qie tu. Kwa li shi bu lo jo ge kep ki rang din ka chang tan, tun jor qu gu, rang din jie bo jie ki lo lo nyam le gi bi dun tu mung tu, cui xip qi ge yue ji ju gu bu shi. Liang guo jie ki, zhong gu tan ling chen ge kep chung zhe ki, zuo ne kep gong ki nyam le gui zhi xip ca le ming ne. Mang tsu le pian duo gu tan, gui nun qi ru dong wei ngui zhu chung zhe ka ji tun qiu qie yu. Ngo jiang bian jiu su, bian jiu cong tun nyam le kep gong su, ge cui tun gong ki li qia xi cu bu tan. Ngo jiang ru de zhe wa se bu dan ne, ge cui nyam le tan. Gengwe menzi, nu ju yu gore, ge cui gyar ki tu bi nu gu su kep gong ki tun jiu pi ge le gun di dan yu. Cong tun dati jian tan, guo che qiang yang tan za cha dan wa yu. Chom zhe zhu lam du ti, ling chen ge kep ki tun kong ki li cha ti, pi ge ki gui nu su gyur gyur, ram di ro ram qie yu. Zhu ri din jia tan, xing le pi ge ki kep gong su, ling chen chung wei ge kep ki xing le lang zi kep de dong wa tan, lang zi bi dun tan xin de min de su zhong, bi ri qie yu ji zhu yu bu shi. Qin yu ge, nam si zhu ri tan, nu zi ngun guo tan yung dong ki kep gong su, nu gyu zang ma tan. Tien yung meng xi zu zhu, nui cien wun da dong a jie ki ma la le ming ne nyam le qie pa ta. Cien ri tan tun bi sung gar ki cheng xi nyam ju ta, ma zu yi nam xi ring nui wun de qu xi zu lao zi ki gap gyo le di ne, ling chen chung wui ki kep ki nam xi ki ni shu qi ru dan yu. Pi ge ki nui bu qi ru dong wei ti, pi ge ki jur mi le xi zu ne, qi zhu tan zhi tui ta, mang zu gen ling ki meng xi dian tu dong gu. Men ju zhong gyong tan jibie chui di ma la zu gyong le tui jik du gun di dan ne, xim ju sep zhong tan. So zhong, jiang zhe lik tun ki cha gen ngun su, na ma mi gyong ki tab lam du ti, pe ge ki chum zhe li, xi rin mang cuo le, pen pa toba qie yu ji ju yu bishi. Zhong gyong le chu gup, zhong kui ling chen chung wei ge gup tan, nyam le ding sep qi bar tong da par sum tu, pe ge ngun le dong wei, za wei lang chuo den bu sung wa tan. Di wei ka chuo qin bu sum le ming ne, mu tu xiong nun gyak ba. Kwa li shi bu lo chuo nyam zhe ki rang bie, ding sep ki chuo su gyu gyur gun di dong wa jie qie di. Kwa li shi bu pi ge ki le wan jik tun cuo wa tu mung to du gyur shi. Nye xie kuang zhe nu le di ne zi du dian bie zhong gyur du ji ba ju tun zong war qie bie, gyu ji lam ji ki le ri lop su ge ji ling di gom ni ba hu bei xing qin yi chang chong kir tu nir wa shi. Ling de ti, Zhong Hua Li Ji Lop Su Kang Ki Zuo Nier Che Ba Ta, Hu Bei Xing Qin Zhong Hua Li Ji Lop Su Kang Ta, Yi Chang Chong Ki Zhong Hua Li Ji Lop Su Kang Ki Nier Gen Ku Ruo Xik Shi. Yi Xia Xia Lu Ta, Yi Xia Wei Ma, Efe Zhe Ge Se Kui Jie Ki Ge Kep Zhong Yi Ki Zi Xiong Ki Tui Mi Xip Ju Zam Ta. Zhong Ku Jia Du, Xiong Cep Kang Ki Tui Mi Ta, Li Ji Lop Lin Ki Tui Mi, Ti Xin Zhong Ku Li Ji Lop Lin Ta Ki Le Ki Tui Mi Jie Mi Sun Ki Zam Ling De Le Shu Yu Ba Shi. Ling di tu, nye dong yami nishu zhe sum lo ne, nye dong yami nishu zhe nga lue par ki, gui ji lam ji ki li ji lop su ge ji bi ri nyam le nishu ta. Nye dong yami nishu zhe nga lue, zhong hua li ji lop su pi ge nishu. Gui ji lam ji ki li ji lop su bi ri nyam le ki bi cun kyu bi chok du su ki chung zhe yong zha qi bishi. Ling di zhe ta tu qian ne, zhong kui li ji lop lin ta, gui ji lam ji nyam zhun qi gen ge kep ki lop lin wa. Zhong qi nyam le lom nye nam chan sum chul hang zam le chui tun chung wei na. Nam chan zhong yi le san ne sa to du ming da gui bishi. Zhong gu tan qi ge ki le ri lup lin ki gen kur wei. Mik zu nyam le lom nye le bi ri kui tu. Ge kem nga ngwa che chui mun qie di. Ji tui ki nyam le ding sep du dong gyur meng xi ya bu ding yu. Singa ling ge, kong zi le cien nyan zhun shu ken zhu ga yin. Le cien gen kun nan ken qia bu zi ri la shi. Xiamliya lingge ne mo tu, ngan su yu chilam to gu zhi zhu bie, li cien xian da nam sen jo na shuo.
1: Di tan ni, kirang ki su jo ding yu.
2: Ba si gang ki zi ni ang da di xie bi ne, gyu zi tun yu ta, xie bi xir ki xie zhin xie bu tong tu bie, lo di bu nang chuo.
3: Jie ngu du zan ba, cha tang ar zi nyung zam gyu bi ne, di tan ni ya pin do yu shi.
1: Di tan ni, kirang ki xie bu o tu yu.
0: ཁྱི
2: དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se chan shi wei ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li zhen di ki nan bar mo zhar nian yang ki gyob chung shi zhun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kyu wei yen bi lu ya.
4: Kyu wei yen bi lu ya.
5: Chogu nam tsuho, kong ki ngen jib dian pi zung xie ka tida sien na zhubi jie li ya. Xiam le kui mi mu tu jie ling ge tsuho, yang jie mi ka di jie bi li zin ti zu gyong xu gu ta. Ting di li zin na li ya, kui mi ling ge tsuho. Mi nga ki gu chui guo li ya, ngo zhu zhang zham xu gu hii.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su cha zhi wei ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li zhen di ki nan bar mo zhar nian yang ge gyub chung si zhun cho.
2: Mo tu zhen ta.
3: Mo tu zhen ta.
0: Qiu wei yan bi lu yang.
4: Qiu wei yan bi lu yang.
0: Chogu nam tsuho, kong ki ngen jib dianpye sung xie ka tida sena chubye jie liya. Siam le kui mi mutu jie tingge tsuho, yang jie me ka di jibye li zin ti zo gyong su gita. Ting di li zin na liya kui mi lingge tsuho, mi ngak ki gu chui go liya ngo chui rak zam xiu hii.

0: Bunko tomba hiram chin kore hiram chin Aung takla membar chin membar chin Ma chik sapa jarmon chin jarmon chin Tarong lala lenron zu lenron zu Sangda sango mahina mahina Jopo chana lungdori lungdori Amni gompo drapauri drapauri Pongan drangango mahina mahina Dong da rong ma yin chou tong se, chou tong se. De tong so ke meng go zhe yin, go zhe yin. Yong zhong bu jie jim da yin, go li jim da yin. Den en zha ma en zha da, en zha da. Leng ge bun zhe zhou tang gan la, tang gan la. Dao ha lan zha wo gong wo jie, gong wo jie. De ji jie ma chou ting jie ji, go li ting jie ji. No jie zhou ngan ma chi la re, chi. La re langar bo ta mo thang gang la ko re thang gang la thim po me nga man dong go chi dong go chi ten de jing mo si ten jing song ko re ten jing song zer sang guan da mo chu la re langar bo la chi thang gang la ko re thang gang la pa me bon zhe chong cha lo la ko re cha lo la ha dao na bo sen yang ma xiao song ko re ma xiao song de zhe ruan nim de chu la re chu la re lao yang ge ze la zhen jin zha ko re zhen jin zha ren tuo sang ze la jiang cheng jie ko re jun cong jie jiang chou le cha ma duo na ko re ma duo na yang ge mo de ta ge chu ko re ta ge chu hu jia zhong xian ge ri me la ko re ri me la zhong wen bo sa ba tang la zhang ko re tang la zhang tuo nam ge zhen cheng se wei dong ko re se wei dong de de ji La Madina, Kore Madina, Hanjan Nam of the Tagachu, Kore Tagachu, De Chao Langa Sajala, Kore Sajala, Hapunta Rong Choyung Gong Lento, Kore Gong Lento, Toma Chonyanu Chora Tsar, Kore Chora Tsar, Jachora Tela Matana, Kore Matana, Doma Chola Punto Ladia, Kore Doladia, De Ego Gomba Razala, Kore Raza. Bocchore ci bogne mone, core gne mole, pungon paraza su chose, core su chose, te giavo chirma yambese, core yambese, punchoron dola diarguse, core diarguse, de taron randa si guse, core si guse, don tova gama chambasa, core chambasa, yor mochi toga nanjiri, core nanjiri, ngamon do chio poncho guse, Koren roho gusar, chuan ning go la ling gusar, kore ling gusar, bahyar le hyur ma tableri, kore tableri, tam pu yu jiazo ke cha yen, kore ke cha yen, dao ma pu teren ong le yen, kore ong le yen, dra chore teren sope na, kore sope na, tong qin telen zhe bia mi, kore zhe bia mi, jiak de la ma ge chu yen, kore ge chu yen, ni se da rong pa chu ding kore pa chu ding jok ding na mo tam be la kore tam be la ja me ta ni de chung de su kore chung de su me chung de si na la mo yu kore la mo yu cha mo gu do zi tan we cho kore tan we cho ja chu de to na la mo yu kore la mo yu su mo gu do ge so be cho kore so be cho me yo jang go kor se ne yu kore se ne yu wang chui la men zi go zui, kore zi go zui. Tator jiwar ya jiu ji, kore ya jiu ji. Tun zi chur ka la to, kore ka la to. So ge jin ta chung yi ji, kore chung yi ji. Da ma yau la mor pe par da, kore pe na ga. Da rong cheng ge pung or la, kore pung or la. Yang ji pe zi na ge yu, kore na ge yu. Ma min lan zi le zo yen, kore le zo yen. Yen du gen jung wo bang zu yen, kore bang zu yen. Jie sam zhe bo nor wo yen, kore nor wo yen. Dong ge qun pin na guo la, kore na guo la. Ma bong re san bo yang nor yen, kore yang nor yen. Qi la meng zhe dong ma zuo ban, kore ma zuo ban. Me la ma qiu la ge jie yen, kore ge jie si. Qi la meng zhe dong nam zuo na, kore nam zuo na. Da rong ran er ran da si, kore ran da si. 东前坡下我杀丁烟可得杀丁烟落去半去念推谁可得念推谁给强的等杀丁的可得杀丁的当空口能够挪落个可得挪落个叫人没不杀你呢杀你呢拉马大荣前的陪可得前的陪得几个我乐种子可得乐种子养足了没南北桥可得南北桥
1: 就定不叫当白啦，可得当白啦，还沿着擦旧特别那，可得特别那，个说龙大眼单着，可得眼单着，东个把起头上那，可得头上那，健康些些内毛球，可得内毛球，这臭脚热热疼那，可得热疼那，老婆你安疼些，可得安疼些，当得有点些干那的，可得干那的。 我那我得自己，可得得自己，他妈我老懒着玩命，可得这玩命。既当拢蹦蹦闯闯个，没叫拉，光见这些话白搭儿。我可真去就来得到俺们工巴人在拉破瓦等，俺们工巴人在土上接单儿当人，见人就当成人的接，趁着没那么差不等你。 俺在下山下山村就到工巴人了，脑子一激发登上，老板等当个么啷干了，竟然让个稀的狗把对着吃完了，大铁山门道，对对下山来马上往接单儿塞上，万腾个拿出马面，弄到拍起马走，俺那个特色叫扎多的印象，他碰脚，老严重印象，烫的啪特啪，女子有的，都唔知炒啥么特别干那有的。
0: 我讲大龙呢，生不养几代，他爱俺家七大爷们，你不得领过。代代他家我客厅上床上马戏的猫娘呢，俺们公巴拉在那里，呀，大龙蹦蹦床上拉，等你下着你妈带我的满地让地里，提了让我找我的三郎满那让那里，要帮了干了几家呢，来么呢，可我特巴嘎，要么着一腾七岁里，那他们这是七斤着。
1: 上木头当车拿过来，去木头捏我等多的，现在俺们工巴人在大龙蹦蹦床上了，除了接的大我，冷的大浪刮的我们妈那拼命行事。